0: Sika wo fie pa.
1: Sabre no asitna ede pa.
0: Ede do so.
1: Mesore anopa, akwanyu asiesie mi.
0: Au.
1: Sabre no die mi na mi bufu.
0: Mi na mi kosuo.
1: Au. Mi na ya mi kire mi.
0: Ah. Oh, yeah, yeah.